0: hatiyen dengu basan. Ji radyo duhok dihene peşkeş kirin.
1: Navi khudê mezinû dilûvan. Ali Zeydî serok wezîrê Iraqê pêşwazîrê Cumhureka serok hûz û kesatiyê diyar kir ku merema pîrozbahîkirina cejna qurbanî seredana wî kiribû. Serokê wezîrê Iraqê teîkîd dirib cihênana projeyê kontrolkirina çekî bi destê dewletê kir. Hevdem hişyarî ji da ku rêvçij û re pêşîlkariyeka neyasayî nehate dan û hikûmetê bi cihênana rastpardeyan binbirkirina gendelî û parastina serweriya xebelatî da ya rijde. Vladimir Putin serokê Rûsya ra gihand welatê hûn çi demekî gef li welatê Ewropa nekiriye. Vêgavê jî çi gefa lê naket. Putin hûngirekî rojnamevanî der Kazakhstanê amaje vê çendê jî kir. Welatê hûn ew welatê tûmeta arastiya Rûsya dikin. Amanca hûn tenê berdewambûna rêbirîbûna vedîtina hêce dana bû xerciyê zor yê di budca welatê hûn serhisaba bajderê Ewropa. وزیر دفاع آمریکا را گهان سر رای به چندی کارکیوی و که هنرتی تایبت آمریکا با سوریه دیمایی هاتیه بله با لیوز توم باراک ده بردان بیل گران آرولا که سرکیو سرکردانه دوسیا سوریه و عراق الچارچو و اداره سرک دونالد ترامپ ده وزارت گنجین آمریکا را گهان زنجیره که سزای دونی الچارچو و برنگاربون تیرور دال سر چندین کساتی و قوارد ایران ده سپاندیه برپرسه که کوچک اسپیراد یعنی ترامپ را کفتن البرجوان که امریکا دا نبید چرا کفتن امزانا کرد؟ رکره و سخره امیر جهانی را گهاند و ایکمین حالت چه بونه و یا ویروس ایبول الولات کنگو تومار کرد یعنی کسی توجبوی تمامی الوین خوشیش اگر ایبول توجبوی هی چه بیه و اواجی پشتی که دست بکرن و پیلکانو که بلابون نخوشیت کل کشور افریقا نخواست مجید ولات کنگو بر بلاو بویه بنچاو دیری و پارستان خود دابن

0: hatiyen dengu basan ji radyo duhok dihene pêşkêş kirin.
1: Bi navê xwedê mezin û dilovan, Serokwezîrê Iraqê teîkîd kir ku bi cihînena proje kontrolkirina çekî bi destê dewletê kir. Hev demeşyarî ji de ku rêbiçe cure pêşelkariyeka neyasayînayê te dan û hikûmet bi cihînena rastperdeyan û binbirkirina gendeliyê û parastina seweriya xewalatî de ya rijde. Ali Zeydî, Serokwezîrê Iraqê pêşwazîrê ژمارekê serokhoz û kesayetiyê diyarî kir ku merama pîrozbayî kirina cejna qurbanî seredana wî kiribû. Rêv resmê te dest bi karbûna mar polisiyê nûna wek patryarkê nû yê kesatiya wek patryarkê nû yê kenîsa kildanî li Iraqê û cîhanê li kenîsa mar Yûsuf li Bexdad rêveçû. Patryarkê nû yê teîkîd li giringiya ekreziya kenîsê kir û nûwênerê Serokwezîrê Terê Makistanê jî pîrozbahiyê Mesrûr Barzanî gehandine. وزیر درب امریکا را گهاند سرارای و چنده کوارکیوی و کنارتی طایبت امریکای با سوریه دویمایی هات که با لیوس توم باراکل گیران رول سرکی و سرکردانه الدوسیا سوریه و عراقل چارچوب ایدار سر و دونالد ترام داده بردوان بید. دو مجل سرکی کنترول کنن قیران کچکاسپی هات که کنن دو رکفتن الگریلانه بلد به انجام بون. پیت هیکسید وزیر شرع امریکا افرو راگان دلاتوان آماده هرش بسر ایران دست پیپکت اگر نکبنه اگر نگهنه را کفتنه. ولادیمیر پوتین سروک روسیه راگان دلاتوان چه دمکی گفل ولات اروپا نکرینه و وگاویجی چه گفلی ناکت. هرک خواه سخلمیه جهانی تومار کنو اکمین حالت چبینوه الویروس ایبولا الکومار دیموکراتیا کنگو راگاند. جو دری پرستنا خودی دابن

والله يكي أزاد جشن قلت خوشن ها خوش تران الجشن يجت خوشن بس خوشي لهم يهونات ما دات كينا بين استران اب جشن قوتين سباسي وان هفالات كينا افشفر قلما بجدار كو مدر قيد بيوين دي قرتن ام دي دو خالات اغا پيشكش قدر و بينارا كين كو سباسي ربي عايد كين بيوين دي اكي بو سمير برواري مامي عبدالله و جمعية وان هر چار هفالات بيوين دي قلما دا كير سوشال ميديا جي افشف منه بو هیویوی چنده که همی روژد ما کیف و خوشی بن روژد مای جی ججن ام همی دمت خوش در باز بکین ادوار روژد بهت دای ججن.